0: تیارلا قلش بچن تیارشود. 2025 بشینچی لق مسابقه پسلده آنتالیا دیگه تیارلا مسابقه لرده برینچی. مادرید دیگه شالش مسابقه سده کمیش مدال ایلیب ننجانده اتکزلدگان دنیا لونقسی حلقلوش مسابقه سیگه قاتنشه سلاحیتگه ایرشود. Kimining 25-yil 18-19 oktyabr kunlari Xitoyning Nanjing shahrida shimolning sovuq shamoli va arlab yoqqan yomg'ir ostida musobaqa boshlandi. Chorak halqalg'ich musobaqada shu musobaqa paytining dunyo chempioni fransiyalik Nicolas Girard bilan uchrashdi. Amirjon 146 ga qarshi 147 natija bilan intayin keskin raqobat ichida Girard ustidan g'alaba qildi. Yerim halqalg'ich musobaqada bo'lsa, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan va 4 qatim dunyo lonqisiga erishgan gollandiyalik Mike Schlosser uni kutib turadi. Yana bir qatimliq zo'r tirikchilikda Amirjon yana g'alaba qildi. Halqalg'ich musobaqada bo'lsa, dunyo rad tartibida birinchi nomorliq daniyalik Matias Fullerton bor edi. Shamol chiqdi, yomg'ir to'xtamaydi. Amirjon Xanay musobaqaning 14-chi qatimliq 10 nomorliq nishonini challaganda natija 148 ga qarshi 149 ni ko'rsatdi. O, Türkiye'nin dünya lonqisi halqalg'ich musobaqasida chempion bo'lgan ikkinchi mayirga aylandi. Tunji Türk chempion bo'lsa, 2015 yili g'alaba qilgan Demir Elma Ağaçlı edi. Amirjonning tunji qilgan ishi tomoshabinlar tarafga qarab yugurib kelib, mashqovli ajdar so'zani quchoqlash bo'ldi. Bu minutlarda ajdar so'zan ko'z yoshlarini tutolmay qoladi. 15 yil ilgirgi tamaka ambri go'yo shu daqiqada Nanjingga ko'chib kelgandek edi. Nanjingdagi oltin medalning ustiga yana bir mukofot qo'shiladi. Dunyo o'qya etish federatsiyasi 2025-yillik musobaqa paytlari uchun yillik eng munavvar o'qyachi nomzodlarini e'lon qildi. Dunyo miqyosida ovoz berish orqali bekitilgan bu nopozlik mukofoti uchun dunyodagi eng yaxshi 10 o'qyachi orasiga kirgan Amirjon ovoz berish natijasida birinchi bo'ldi. U Brady Ellison, Mike Schlosser, Matias Fellertonga o'xshash o'qya etish dunyosining gigantlari bilan raqobatlashib g'alaba qildi. U 15 yillik o'qiya etish hayotimda bugun eng alohida minutlardan boshdan kechiryapman deydi. U bu mukofotni faqat o'zi uchun emas, balki orzularidan keyinidan qo'g'ilishayotgan barliq yoshlarga umid bo'lsin deb qabul qiladi. Shundan keyin uning nishoni aniq edi. 2028 yillik Los Angeles Olimpik tanargat musobaqasi. Chaqliq o'qiya turining Olimpik programmasiga kirgizilishi bilan bu orzu amaliy nishonga aylandi. Amirjon Xanay chempionlik qadamlarini mushu yo'nalishda davom ettirmoqda. Muhtaram o'quvchilar, bugun biz bir o'qiyotchini emas, balki sabr va ishonch hikoyasini so'zlab o'tdik. Bir chempionning tamaka ambardan Nanjinggacha Anadolu'ning bir kentidan dunyo lonqisi halqalg'ich musobaqasining mukofot munibirigacha bo'lgan hayot musobaqasi bilan tanishdik. Amirjon Xanayning hikoyasi shuni isbotlab berdiki, muvaffaqiyat qozonish uchun cho'qim cho'ng shaharlarda tug'ilish shart emas. Faqat to'g'ri kishilarga topshirilsangiz va hargiz voz kechmasangizlar kupaya. Programmamizni oxirlashtirishni ilgari Amirjon Xanayning Nanjingda shu eng oxirgi o'qni otgan minutlarini bir qatim ko'z oldinglarga keltirishingizni so'raymiz. Unutmasanglar kerakki, muvaffaqiyat Amirjonga o'xshash 9 yoshida ko'na bir tamaka ambirda tunji o'qiyani tartish bilan boshlandi. Muhtaram o'quvchilar, programmamizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Anglaganlar uchun ko'p rahmat. Programmamizda yana bir tillarda dastan tanarkachining hayot hikoyasini tanishtirishni davom ettiramiz.
1: Rekord buzgan tantarbiyachilarimiz.

ishida ko'k yuzi bilan yuz ko'rishi nishon qilindi. Biz tilg'a olgan bu ikki supa havo sinoqlarini almashtirsa, tumir qo'sh deb atalgan uchinchi supa yer yuzidagi qiyin sinoqlarga taqabul turdi. Natijada, agar planda o'zgarish bo'lmasa, 2029-yil qonunning tunji turkimda yasalganlari qurollik qismiga saplanib beriladi. 2032-yil bo'lsa, qonunga yerlik motor saplash xizmatining tamomlanishi nishon qilinmoqda. Milliy kurashi aeroplanimiz Turkiya mudofaa sanoatining ko'z qarichog'i bo'lgan KAAN'ning taraqqiyotini yaqindan kuzatishni davomlashtiramiz. Muhtaram amaldorlar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishishgacha salomat bo'lgaysizlar.